0: Импульс ток-шоусы Хит ФМ-дә.
1: Дәвам итәбез, айзлар. Без импульс ток-шоусында бүген заманауи мәктәпләр хакында гәпләшәбез. Яни, нимәләр үзгәрде заманауи мәктәпләрдә? Шу орында экспертимиз барчы-барчы сорауларга җавап бирәптләр.
2: Дәшода Зимова, география фәннәре буенча фәлсәфә докторы, Бектемир тумандагы 345-нче мәктәп директоры. Мәктәптә фәалият алып барыпсыз. Умма алганда тәҗрибә бар бу барада сездә күреш, күзәтүш имкониятләре бар ва бүгенге мәвзуебезне үзеңиз фәалият алып барыткан мәктәп мисалында хам изохлап айтып өтүш мөмкин һәр халда ва функциональ сәватханлык хакында мәгълүматларны берип өттиңиз ва шу белән бергәлектә zamonaviy maktabda o'qitish tizimi qanday tashkil etilyapti, o'zingizni maktabingiz misolida ham to'xtalib o'tsak bo'ladi va buni fanlar kesimida ham ko'rib o'tishimiz mumkin.
1: Marhamat.
3: Katta rahmat savol uchun. Demak, O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni hamda umumiy o'rta ta'limini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar asosida umumiy o'rta ta'lim maktabini da o'quvchilarni bilimi yoki ko'nikma kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. Shu sababli zamonaviy maktabda ananaviy fanlar bilan bir qatorda raqamli, amaliy va kasbiy yo'nalishdagi ko'nikmalarga ham alohida e'tibor beriladi. Xo'sh, zamonaviy maktabda ta'lim jarayonini, mazmuni, undagi o'quvchilarni bitta fan doirasidagi bilimni berish bilan cheklanmaydi. O'zi maktab imijini, maktabni umuman olganda tasavvurini, demak, bugun